Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Paky, paky, paky, paky, paky, paky, paky, paky, paky, paky, paky, paky, paky, paky, paky.